0: priser og så fram. Og dette stryes da på i Nekvar. Og i 1605 kallet jeg løkmauer sammen til fundar i havn, en møtmeldesfund, hver i alle føringer som kunne komme og se sånne mening om dette her. Og det var en ekkelig alvorlig og ikke så herlig funder, men var høyter og øver og kravte at her måtte nekka gjerast. Og det ble så valgt en sentinel til å fære nyer og grøya konger fra støvene og samrådast om å få og en bedre pris for hosnar og så slett ikke at det skulle avrøyes som av tilvirka ut. Hentan nevnte en først og nyer, og hun fikk faktisk velbostur i ur. Konger han gav føringen rett i tog, her skulle sjå han til å slippe bindte hoser som det var venner, og han gjør det nødde han takst for alle vører som føringer avrøyt i handelen, og priseren ble bedre enn Gabel i atle. Og den taksteren ble faktisk galtende i nesten 100 år. Vi først om prysen. Det har kommet en stabilitet jo i dag, kan man si. Embedsmennene i havn tar høyt rymlig sæs i ytlandet av løgmann til at han strutes om autodøymon. Begge Futi og Sørenskriver tar våre jo setter av Gabel, så det var Gabel sammen enn. Så øynefer nå meldte at høy løgmann og prest og nærkere størpønder i Vavon fyre at det var lagt seg av rekagøs. Det var nok akkur skip som var gjerne bostor og en rikva av reka var kommet i land der vestre. Men landet en rikva av vun og brennevun. Og dette det tar så tidser jeg av og lagt i gamslen her vestre og bo av så fra til havner at dette her kommet og bjør seg til at kjeipa og betale det som det var verst. Men det vil det ikke finnes jo i havn. Tar vel de hava vun og brennevun til havner så under svinna vansk. Så tar saksøkt og Løkman og tar her vestre. Og Søren skulle være en for vester, og dømte faktisk alle sjekker, og samme alle. Så han var stundt eller en sett en tynt av Ritchie i Mivai. Men det fann Løkman var ikke jo, så han appellerer i, og Gabel sette ta rådnabønta i lampa, Peter Samuelsen, til at være iverdømmer i sånne her kæremalen. Det kom så fyrt jeg løkte ikke hver i rådnabønta, sammen vi løkret om mannen og dømte, og tar gjør det barst. Tar dømt å bære fjulta og såren skrivare fra sin størvun og til å betale store bøter til løkman og prest og bønter i vavun fyrir at det var dolka tar å gåa navn og rikt. Friedrich von Gabel, han rønte faktisk at få kong til å køyra Johan Henrik Veia løkman ur embattene. Men det ville konger ikke. Han lette Gabel vita at det var gammalt at føringar hadde rett til at velja ser løkman og i midtelen sin er egnet. Og det hadde det gjørst, og det hadde han ikke brøyd. Løkman var også kjent som en gavur ostagarsmæver. Han har haft ståren ahova for vøkstre, og hei en gavann, ståren og gavann, kalger her av støyene. Og her vokste alt mulig, negv, imisk, bergjæsle og annet som han fikk av veksa, som ikke var vanlig til fargen tog i tøyene. Øysni hei han ahova for kyrkjene og futjei faktisk. Han betalte det som raksturen av Sandavogs kyrkje kostet. Og heromframt kjepte han en annutja kyrkje klokko. Hun støpte i Holland i 1635. Og av hese kyrkje klokkene stendte skriva av latuinene. Si Deus pro nobis quis contra nos. Som mestur god vi okkon, hver kan ta vera i møte okkon. Johan Henrik, han hei trutjar døttur, som han skulle ikkje tro at veia navnet kom vujere, men det kom da så utjøk noen tær. Og en døttur hans era gyftest vi sonet Rodnabønta. Han blei så løgmaur at han var Johan Henrik, og blei jo kallet over gamle løgmaur. Han ses som løgmaur i Holtrusjoar, nesten, nu 20 år alltid. Så da kom veia navnet til Lampar, og hei han vujere til Søltafjærar, Skalar, Selatrejar, Norskålen, Sørvåks og så fram.
1: Vi tås av oss hennast om at du tjekkst i realskolen av Glivrun, og da du var livet vi hentet realskolen i Nudjotrush, da først du borster i land.
0: Vi fører faktisk først en tur sammen realskolen av flokken av Glivrun til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi hadde savnet sammen penger til denne ferie. Det var ikke vanlig til at det var nok bare en flokker som jeg gjørst av undan okkara. Og det hadde jeg funnet vis når vi brukte et halvt år om det og finnet savnet det som skulle til. Og så får vi da åttanlands ferie. Vi hadde finnet skolastjøren Andreas Thomsen ur Øndarfire og en lærer Sjurur Johansen fra Jekv at være

Vit hørte Johnny Cash synja Southwind. Og i hesson satta parte av minnesendingene om Johnny Cash, høyra vid om Kosta Jacksonen og togjerskainen fra a heste og innu janru trus trus til brianina og innu janru seksu trus. Vid høyra om at han vil lagde rundre at hava sett elda et skovarøtje og fær ståra båt. Vid høyra om at han vil tidsin av flåvatlunnen i El Paso, fyrir at hava smukla amfetamin, og at Ku Klux Klan-fellaskaperin fyrir herna i modi Johnny Cash, til der halta at han gifte vid en littare kvinna. Johnny Cash røyner a sleppa bort ur misnuslene, om hetta munti kjemra han i samband vid en prest i Ventura og i California, som røyner at hjelpa noen få han rett kjellatter, men hetta etnast ikkje. Og støvan heima bæra vestnar nu han hefur sunji inn sangen Ring of Fire som June Carter hefur skrifa til hansara. Og ta vi Johnny sætne sema ari ger sangen Understand Your Man til Vivian, veit hon gus støvan er. Tjuna leie vi Johnny Cash veli ut, men hon konte som tryggvande katolikker ikkje så latt blei skilt. Johnny ui sunun leie torti helst ikkje at strongja oa, tui pape Vivian var sækførare og kundu som åndsje korst Johnny og husageng, grunda oa autruskap mot konene, og han hei slappja golde kono og badnapengar til tei fyra bønnene ui duir rundt oma. Og June hei sagt vi Johnny at hon åndsje vildi hava vian a gjerra, om han ikkje gavst vi misnuslene av sprutti og tabletton og vendi attur til det kristne virene. Så Johnny Cash var fengar og gjerne støvo som han onka losjn hei på. Vi tar Understand Your Man, Johnny Cash eir år og lær.

0: they don't understand. Your man, you hear me talking, man? Understand. Your man, remember what I told you. Understand.
1: Han er 13 ferer i studio og synger inn 40 sanger i 1933. Tar flest og opptukke det han er, synger han bare en eller tvær sanger, til han er som gilla fire, bare kroppslige og salarlige, og røtten er ytla færen, klarer ikke flere opptukker samme det. Johnny er lydig hjemme til familien i California, hesa tøyene. Han er fyrt av mesta i Nashville og teker opp plater. Ta vi en friløde er, leider han til falkatonleggare omkvarve ved Greenwich Village i New York, og særlig det spillesteg Gaslight her Peter LaFarge og ærer hilde til. Her kommer han eisen i samband ved John Bass, Pete Seeger og ånder. 26. juli i 1924 framfører Johnny Cash for første fyr av Newport Folk Festival her han for første fyr hitter Bob Dylan, An Little Anlids. Han er i fyrir seg Bob inni av Gaslight, men høve var ikke ta til nega prat. Etter festivalkvöldet var færri heim til John Bass, som hei ein flitbæran bandopptekara som hon rikka til, og her sa det så Bob Dylan og Johnny Cash av gulvunum og sunko og spalt og gitter. Til her er Bob Dylan gjever Johnny Cash sangen It Ain't Me, Babe, og sier at han kan gå få av sangen av sin platte. Bob Dylan var av ungen Aron blir en forelskar i en regento i New York. Hon rymer til Italia undan kærleggen hon. Bob fyrer at han av, fyrer klinket av samanatter, utan urslit, og gjør han ta sangen. Just samme støva som Johnny og June var ui. Johnny fyrer nå i studio og synger inn sangen samme vid June. Hette første sanger til Sinja Saman og en klassiker. Johnny Cash og Bob Dylan gjerast beste viner. Komma setten jeg spiller inn plate Saman, tar samskiftan nekv Saman om middelene atriona og om kærleik sørger. Johnny vil de angående vise nøkron brøvene fra Bob Dylan, kjølt ikke fyrir June, tog som han sier, Bob en ekvelige private personer, og det som vi tar Saman okkara middelen, ongen annar skilur okkur. Bob Dylan, eir or og le, It Ain't Me, Babe.

0: Johnny Cash platte eisne vi kvarsta gira lenka turar inn i skoarlendi og seta sig a fiska vi onkro a unjóta naturna og jansim og grunta i viluive, som hertil heivoltun og nekva trubuleikar sjolt om han i fölka eion ver en sanghetja. 22. juni og 1935 han a einare tullikare ansimis fer inn i skoarlendi og i husbildun tjassar. Vi mena køyrer og jøgnen et runnalende fram vi en er i A, kjemmer hål og et bensinrør, næsta kom undan, bilnun og eldur kjemmer ut han turra skovarvøksteren. Her og ikke gjerra til Johnny, han fær ikke sløkt negran eld, så hun breier seg kjøtt. Han teker nu travene ur bilnun og setter seg bare fiska ved årbakken. Og her sitter han, ta i løggreglan og sløtjelysbilar koma av stegi og røyna sløtje elden, som varti i flere dier. Ta etnast av sløtje, men ta voru eisne 2000 ferkilometrar av skoarøtje brent nir. Guess things happen that way. Jack Clement eir år og le.
1: Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum,

Kjartanen fra Ku Klux Klan blei tidsen I olvara. Ein affær Johnny Cash I studio I Nashville kom a bo at ein bølgur av Ku Klux Klan vi alls fölkje var færen fra husen og atlanen var a beina fyrjun. Ta vi så ein okjente bilur blei vi a køyra rundt studio alt kvölde her han til gjørde Johnny Cash av Elijah Knott I studion. Han lotti ein revolvera vi patronum fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, plateframleieren skaffa jo noen negra taragaspatroner og masker og en eldsløtjara. Toi Ku Klux Klan-limener var og hervelir a sitte eld og hus og brenna folk inne. Takk var du bensin I en av fløsko, sette eld I fjuse og tvett oss og fløskene I jøgnen en rut I husen. Da I natten var av, var ongen biler a suttja meir. Saul Holuf, manageren, ferreist rundt til utvarstøyer og tå seg vid bløyene og greide fra at kona Johnny Cash var atta ur Italia. Her høtte de ein myrkare hualit enn den kvite amerikanar. Som fra lei blei vet a gautidje og tå seg hualiten tja Vivian fjæra I borster. The Carter Family, 81 sang, her båskaperen var alltid a halda seg av solsynet løyvnum, eller Jeg synes jeg løst opp av løyv. Det var en av sangenen til å opprunne bølsene. A.P. Carter eier år og le, Keep on the Sunny Side. June Carter og Johnny Cash synes jeg.

0: don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
1: Ta ver eit ovanliga strutje utrupult ar tja Johnny Cash, 1935. 1936 ser ut som ta fyrra lusna tjono. Etter kjeltjen at han deia Peter LaFarge og rattarmali og domen og El Paso, legger Johnny nu av en nøyta amfetamintabletter. Han heiter asyn gav av vin Jack Clement om han skriver seg negra sanger. Og tar færa under et spela inn eina elpe, her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina. Platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hilde om Johnny Cash. Og nu var han bliven nått. Nu var han bliven bytter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her. Men etter firebrygte at skifta mening og at skifta flokk som kunnet ikke nøyt. Ødlomføren ikke politikke. Jack Clement eier år og le. The one on the right is on the left.

0: Just work on harmony and diction. Play your banjo well. And if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
1: Og junimanna hender til omvantaja fyrir Johnny Cash a konan Vivian Liberto nu vil skiljas frá honum og krever at vera sundurlysin. Hon var byrja koma saman við einu lögreglumanna, Dick Dustin, og vildi nu byggja sér eitt nýtt lauf upp utan Johnny Cash. Ta skuldu tó genga holdt anna ár við klantri, lúsingun í blöfunum eftir mannenum Johnny Cash til að mötti sig upp búi rattunum að búita oknunar sundur. At enda fyrir Johnny Cash til California og pakka sinnar okna lúti nýr. Han mann hefa haft June Carter i húanum þegar hann flytir til Nashville að byggva. Tói hann flytir í byrjaninni inn til Esra og Mabel Carter, foreldrinni til June. Þetta var berst ein fyrirbils lausn. Johnny træfst heldur ekki og í gudsötnandi líf í hotunum tjá Esra og Mabel, så som man gengar reglelig i kyrkje, lesa i bøyblinne, og så eisen jeg minnes til at takka hverja fyr fyr meten av båren hun til Finko. Henta sendingen nu kommet at enda, skriva handrit og valgt sanger, Oddbjørn Vokslui, og i saunen om Malena Glemmensen, tøkninger Heini Holm Johannesen, og i utvarpstående Pottl Danielsen. Til senast høyra vid, I've got a thing about trains, Jack Clement, I'r or, Ulea.

0: Nauten, ja. Som var så... Man høyer ute, og som var så gråvor. En basse.
1: Ja.
0: Jeg minns jo en var, han sen krulja. Men han sa, jeg heter Madame til han så vel. Hørte så vel fremme ur, og det er noe som vi vet, man synger sånn, ikke så man er. Så var det en som synger til noe, og en som synger. Jeg vet ikke hvordan man skal si det.
1: Ja,
0: ja.
2: Og i samsvær vi stårar samfellagsliga brøydingar annars, med landan vi at øynehandelen var tidsin av i 1856, og fyrir ikkje langur våre så avskarnar fra samskiftet vi omhøymen, var kyrkjesangren i fyrjun miskøys og i nujandu öld æsne fyrir stårun brøydingon. Urger fyrir så smått a få blås i kyrkjennon, fyrst i haunar kyrkjo, det var i 1838, så gjerne jeg bygd, og det er nødjo donsko salmabøknar vi lattar løvun og tekstun og høyde støy og i nødjo løvs av skoanon innan av mainlandnon, vørtiknar i Nuslo. Særlig i Sore vørte jeg sjåta teka vi hos nødja, men som fraløy om alt lande og kinkosangren fikk allsamt minneplås innan og utanfyrir kyrkjegått. Søttene kom så æsne salmar av føreskomale. Det var prestanir og kom vi nødjo salmanon og tar med nødjo møyra øynfald og løvunon.
1: Ikke sånn at det er prester ved.
0: Nei, det er alltid ikke. Det minnes jeg ikke til. Det minnes jeg ikke til. Det ble sånn at det er ikke sånn at det er prester ved. Nei, det ble det nødt til sjalmer alltid. Ja. Det må dere til å leve ikke så godt alltid. Prestens øyre.
2: Så det er helt presteren ikke leve?
0: Nei, det er det du ikke sier. Nei, det er veit ikke. Nei, det er nemt jeg noen ungene der går. Så jeg minns ikke det at det hette gamle salmer, da jeg har vært unge enn prester. Jo, mer dånd vel å synge kinko til. Det gjør man alt dånda.
2: Nå gjør det å synge vitt av Østny og Kjøttene i Gattor.
0: Ja, det hadde vi sunket her i år. Så jeg vet ikke, det. Så var det jo så nesu vi galt det var en tur. Jeg var ikke kvart av hver her, læreren rødde, eller presten rødde, og skoj her, noe det var. Da sunket vi nekker sånne, noe vers, altså, kvar vi.
2: Ble du annars at synkja sin til fyrra sjål, så er
0: det? Kvart ble jeg tru, ja. Jeg hadde det var lykka, ja.

Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese synja og greia fra. Hesen søgneste solmren vi har hørt han synja kallast «Og kjæreste sjel opp at våge». Læg ur Kjøttnevøk og det var Thomas Kinko og Gjørste. Tullje i praten om kom vi innan nekker avisar «Nåta oppskrifter». Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøttnevøk av ørenden om «Vær på sin lovlig veilet sak», som et ørende i solmren «Jeg står nå opp i Herrens navn». Det Marianne Clausen og hever hesar oppskrifter vi i bøtjene åndelig visesang på Færøyene, som fæta i omkjenta og åttenda bind av ritsaunen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1975. Hese 6 løgene nær skilt, men kors

0: Við hesum báum sendingunum um King og Sang hafa við horst sang við löfun úr Tjötnuvík, úr Sýrugötu og á Strondun. Ég nefndi í saunastu sending að King og Sangur kann vera rattliga fjölbrøttur og að stóru múnur tíkist vera að sanginum Norralega og Sunnalega í landnum. Til dømes høyra við her Susan og Samuelsen úr Húsavík, Sintja Solmen, lover nú herren, såleis om hon hei lastan fra mammasøyne, og i vær úr heste. Og við leggja til merskis at hesen sangkottur rattliga nekv önfaldare enn sangrun úr ötnu Tjötnuvík og Sýrugötu. Oftast syngur hon ein tóna fyrir hvörst stavelse, við hvörst tvær, og hendika fyrir hómas trutjir tónar fyrir hvörst stavelse. Men Tjötnuvíkingar syngja heldur fleiri tónar, við hvörst uppi sjei tónar fyrir hvörst stavelse. Nevnti ösni at improvisasjón, etla hvossu ein fralsur húkbúrur til fastlagt lö, pastra og kingosanje, kanska selja norran fyrir. Ég fyrir að enda hesa 17 sendingina kingosang við henni stuttari frasögn tja Ólafi Hátún og við tóku upp 25. í hesun og hefur við nómið við improvisasjónina. Ólafur Hátún gjörði fyrst í 60 árnum rattlega nekkbúrstur úr að fyrast rundt í fyrjun við hennum bandupptekara tja dansk folkeminnsamling að sauna inn fyrst og fremst sjaldur men æsne kvöing og kingosang. Vi tar her Olav Grøya fra om en avidjan norri og Syradale av Kalsøytene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved Høyme Kjaldrunnen. Og hei bandet takkere vi med skulle fra Høyme takke opp i mist. Vil Anna Kinko sang. Og ta var Johan Nilsen, faktisk med over prester, vi. Og sier meg til at han kjente jo en mann som sang sier vel, Kinko. Og det var Marius Willemsen og Syriadale av Kalsveitene. Og det som festet med vi og tar det fra Norge med andre Norge. Så fører jo en dag med kjipen over om. Jeg var ute ved en sånn at jeg ringte Aren og sa frem, det gjør jeg, det er ikke jeg fører bare ut og fant til hva han bor og benker jeg på og pent og sier god det og han var sin klokke vi og med og kom sånn inn i bandetekere. Men det var så boende inn, og han var ikke overvillig for å synge for meg. Men leie var ikke særlig. Det var så vannet vever, det var. Det var 1. desember måneder. Og han sa, vi ikke var deg, at kona var deg, noen måneder og åren, så stemningen var ikke enda som fyr. Jeg synes ikke, han var blodig som alle fungerer, sånn før. Og han leier, vi minns rett, vi fyrir vi i Sanjonen, et barn født i Bethlehem, etter når vi kommer i ertvend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige, og men når han for sin kjære til å improvisere, må jeg ta en dag i resursen. Så han leier alt leier ned etter fyrsten, og så tok det så vi, som han bare hovedtidgen av innehalten dem, og særlig den her lelige som kommer atter. Så det går som mentes han som fraløy, og han legger så lærer som han høyer opp, mer opp, og det ender altså i den klinkende lovsansje, han lelige til søgnast, da var han oljende, blir hovedtidgen av sansjen. Og det var så til, jeg tenker vårt at søttene var fremme i etter søttene, og sang om at, ta leiðan ervus. Ta var sum improvisera kussan heita, altså bunt hoy, salali lutin.

Hatta var det vi tatt og tiltikker her for i natt. Først tog inte vi at høyre klokkan tjej, og tilta spela vi morgontonlike. Vi lager fyrir her vi Elvito og Lennon Adapt to Land.

Det var Jesus stronge år om sånne samtidigare menneske som ikkje hadde tidje vi lær i hans æra. Matteus 11, 16-16. Men hva skal jeg lukne hese at vi? Hon er løgbøtten og i sida av torkenen og råpa til leikbøtten sånne og sida. Og spalte jeg fløyte for tikkun og ikkje tikke dansaie. Og sunke sorgarljå og ikkje tikke emka i tikkun. Og i verleikanon en kjemtelig mynd av sånne samtidig folke som Jesus kommer vi. Tigger som tvør småbøt som ikke tog med å spille. Anker skydder opp, skulle ikke spille brittlopp og dansa. Nei, og tog med ikke slik fjas. Så skydder anker annar opp, skulle ikke spille gjerar for minne. Nei, det tog med ikke heller ikke, det så sørgelig. Og så standa tigge bare her og gena og tog med anker. Men eitt hvordan beinræsjon Jesus vi vujjande søgne samtøy. Hvordan vel man han ræka okra eitbor og i nutøyne. I eisen i åker som tvør småpad som åndsje vilja ta om hansara båskap at tala. Tema så ein og kvör gjør oppvise sjølvan, men åge skilja Jesus at hetta alvarsamt. Anton og halta år hans har vært tvattel og fjæs, som åndsjon nøytust er teka i olvara. Et loger halta til vera og tung og olvarsom, som åker ikkje orska. Så urslidde til sema. Og standa her som omøvelig i bøtnene, og åndsje hentur av ætlund tøy, som år Jesusar kunde sett i versk og i heimenom. Men løvsens krøv nu eina for løvsens krøv, åttan mån til hva åker huksa om profetar eller skriftor, som sier bare hetta og hitt om hvordan åker eier liva. Og løvsens krøv kunne ikke bare skikva til viks og sier, og tøy meg ikke, tøy løve krever av åken at åker liva til. Og løvsens krøv ofta det samme som Guds krøv. Du skal elska Herran god tøyn av ætlun hjärsta tøynun og allare sal tøyne og nesta tøyn som sjølvant je. At elska god til at teka til løyvi olvara som han hefur givi åkum. Her hjelper ikkje at vera som av møvli i bøtnene og ikkje tøyma at spela vi. Tøy løyvsins krøv er standande. Du skal elska nesta tøyn og hjelpa og dona honun etla henne. Til at elska god, at åk og såla est teka løyve, han hefur givi åkun og på åkun og spela vi og i løyvenum. Korsene kunne åkur, som om øvel i bøtnene, ofte hava hod til bære at vera tvør og åndsje tøyma. Men tog er godt at minnast til år, som Jesus i ørens sambandi hefur sagt vi tvør i bøtnsøyne. Til dømus, tan som kjemet til moin vil jeg ångkante køyra fra mer. Og så tar jeg hans hente vinesøynar om heimon er boa glede i båskapen og sier, «Søy, gjer i vitikon atla deir, alt til veraldar enda.» Tei åren er galdandi åtta mån til hvordan høyren er kjemjer, og åtta mån til hver jeg tøy med. Tøy tei galdandi atla deir, alt til veraldar enda. Og ta det tøy betur åndsjon som spyr hver jeg tøy med. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne det, okra daglia brei. Fyrre djev og sinter okra, så som okra eisne fyrre djev at heimun i måti åkon sinta. Lai åkon ikkje i freistingar, men frels åkon fra tøy itla, tøy a tøyt i rujtje, valdi og heirun, om altur og ævur. Amen.

0: Vi det var sent. Morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jon har klett til å lese.
1: Og til klokken 7:30 har vi tonleik.

Góðan morgun, við skrifa mánadag 20. august og klokkan 5:00 yfir hálgun 8. Ja, og eitt av høllstóru tiltøknunum í føroyska summarinum summarfestivalurin hevur verið vikuskifti og nú av. Men det hendir alltid okkurt í føroyum um summari og frutjadagin millum annað regatta í Sundalænum og ovastevna vikuskifti. Og så byrja fólkaskúlanir austan skjótt aftur mikudaginn ferra Nekv helst spent bøtten I skola fyrir fyrst og fyrir, men onnur kanska må herja sig upp og byrja søgnasta ári av sinari fölkaskola gongt. Så I færa vid prata vi Søru Gullfoss hølsefrøing om hvordan vi foreldre kunne hjelpa okkara smavo og større bøtten er få en a gaua skola byrjan. Og så færa vid æsne til eina forvitneslia nudja tónleika utgavu og konsert. Talan om utgavna Hverjun enga rymden av som Urd Johannesen saman við Kari Jakobsen hefa tíkis tí til. Urd hefur skriva tekstenar til tar 5 sanginar av utgavni og Kari Jakobsen hefur gjørst lød til tekstenar. Og så hefa det finnji vi kjenda sopranen Hanne Marit Mordal at at sinja av utgavne. De har konsert I kvöld og de kommer at tåse her om teksten, tonologien og framførselene. Og så færer vi dessen fratta om vekkere hese vikene, men mye det vil et annet hotekende, jeg vet ikke om man kan kalle det for veverfirebrikket, men det går så nok til det firebrikket, og det en solar mishing, og I tog sambandet skipper veverstå og følge fire øynene tiltaket. Vi tåse vi hennes kjølbro om det om et lite bil. Men Arndt her rekker vi etter av sommerfestivalen sammen med øynene som heier konsert av Vågsbøye Leierkvølte til danske Andreas Ottsbjerg.

til prate vi Sara Gullfalls helsefrøing som går kola røtter er vel ikke i skola. Og så færer vi til en ære utgave, en nødvendig utgave som totalt vil give ut hverjon enger rymden av til Urd Johannesen som sammen vi Kara Jakobsen har tidligst tid til å samskipa hese verskattlandene og konsert øsne i kveld og i Finsen. Og det har finnet norsk-førsk operasangeren da Hanne Marit Mårdal Iversen at synge. Og ja, Urd og Kari og Hanne kommet i utdragsstovene, men jeg vil prate om disse utgavene og konsertene, så halte jeg at vi skulle høre og et le av utgavene. Og det sangeren Ur Luftene.

Heute sleie av nutje utgavne kverjon enka rymten av årene øyer Urd Johannesen, Kari Jakobsen skriva i leie, og vi tar du Hanne Marit Mordal Iversen, sopran Sintja. Hette av TV Tattu i sommarmåttene og i morgon. Sommarmorgon er etter og i morgon.

Vi ser da morgenlesteren. Hesa viken det Torben Johansen, prester som skriver morgenlesteren, og John har klett hett leser. Som gjør vi salmer nummer 590. Rys og Jesu navn er nå. Ta salmer nummer 590.

Gæve god, jeg kunne svå, henta det, mi eit her væra, eit jeg ei skal skæver færa, snavestein mi ganga av. Jesus, tu som sol mun ryse, som mun kjøltur vermer tja, ta je satan ikkje huse, holdt og blå, ta lut av ma. Amen. Hesa vikna teg og klomoksnar år borsur evangelien om til sunnedein og jar, som var tutsjende sunnedir i Trinitatis. Det var Jesus stronge år om sånne samtidige menneske som ikke hadde tidlig vi lær i hans herre. Matteus 11, 16-16. Men hva skal jeg lukne hese at vi? Hun er løgbøtten og i sida av torken og råpa til leikbøtten sånne og sida. Og jeg spalte av fløyte for tikkun og ikke tikkun dansa i. Og jeg sunke sorgarljå og ikke tikkun emka i tikkun. Og i verre leik han en kjemtelig mynd av sånne samtidige folke som Jesus kommer vi. Tigger som tvør småbøtt som ikke tog med å spille. Anker skydder opp, skulle ikke spille brittlopp og dansa. Nei, og tog med ikke slik fjas. Så skydder anker annar opp, skulle ikke spille gjerrer for minne. Nei, det tog med ikke heller ikke, det er så sørgelig. Og så standa tigge bæra her og gena og tøyma ontje. Men eit kvose beinrætjon Jesus vi vujjante søyne samtøy. Kvose vel man han ræka okra eitbor og i njutøyne. I eisen i åker som tvør småpad som ontje vilja ta om hansara båskap er a tæla. Tæma så ein og kvör gjer oppvise sjolvan, men og skilja Jesus at hetta olvarsamt. Anton og halta år hans har vært tvattl og fjæs, som åndsjon nøytust at heka i olvara. Et og halta til vera og tung og olvarsom, som åker ikkje orska. Så urslide til sema. Og standa her som omøvelig i bøtnene, og åndsje hentur av ætlund tøy, som år Jesusar kunde sett i versk og i heimenon. Men løvsens krøv nu eina for løvsens krøv, åttan mån til hva åker huksa om profeter eller skriftor, som sier bare hetta og hitt om hvordan åker eier at liva. Og løvsens krøv kunne ikke bare skikva til viks og sier, åker tøyme ikke, tog løyve krever av åkon at åker liva til. Og løvsens krøv ofta det samme som Guds krøv. Du skal elska Herran godtøyn av ætlun hjertatøynun og allare saltøyne og nestatøyn som sjølvant je. At elska god er at heka til løyvi olvara som han hever givi åkum. Her hjelper ikkje at vera som om og ikkje tøyma at spela vi. Tøy løyvsins krøv er standande. Du skal elska nestatøyn og hjelpa og dona honum. Til at elska god, at åker såleis teka løyve, han hever giv i åkon og på åkon, og spela vi og i løyvenom. Korstene kunne åker, som omøvelig i bøtnene, ofte hava ho til, bær at vera tvør og åndsje tøyma. Men tog er godt at minnas til år, som Jesus i øron sambandi hever sagt vid tvør i bøtnsøyne. Til dømes, tan som kjem til moin, vil jeg ångkant køyra fra mer. Og så ta jeg han sendte vinesøgnar om heimon av boa glede i båskapen og sige, «Søy, gjer vitikon atla deir, alt til veraldar enda.» Tei åren gjer galdandi åtta mån til hvordan i høyren jeg kommer, og åtta mån til hver jeg tøyme. Tøy tei galdandi atla deir, alt til veraldar enda. Og ta det tøy betur åndsjon som spyr hver jeg tøyme. Amen. Fæje var, tu som av himnon, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne det, okra daglige brei. Fyrre djev åkne synder okra, så som okra eisne fyrre djev at heimon imoti åkne synda. Lei åkne ikkje i freistingar, men frels åkne fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valdi og heirun, om alter og ævur. Amen.

0: Du nevnte jeg første veie i førjum var av tyskar i att, og at han kom her sætnaparten i 1600-tallene. Hvordan ble det til at Johan Hendrik Veie kom til førjum?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenabaten Friedrich von Gabel, så jeg gitt at han man hava finnje arbo i haun, ettersom at han var så nær familie vi tar som tar råd for borg. Han kom i 1602 og arbeidde til første årene i havn,

fyri allum mövligan underhalt rimsko balkaner av AFS-ar og kipa fyrir falkadansi og hversa sunn. Det var nokkur fynir og áhugaverdir deyar her i New York. Men så blei færre vujar, vi fyrir vi kvörsut hera sotn, jeg flei til Denver. Amerikanar kallar det Mile High City. Det vil si han ein amerikanska mil, 1600 metrar yfir havyflatna. Så her purt og gott meginlandsklima. Jeg kom så til Denver, og her stod jeg fire mer, Mauren og konan og sonren og husnen, her som jeg stod til Bygva, Paul og Dorothy og Jerry, som var yngster i syskenaflasjonen, akkurat som jeg. Og vi kortet så en time nårer fra Denver, til vi var syskan miskøys i midtelen Denver og Cheyenne, Hovstein og Wyoming. Her ute i øynene bøndager skulle jeg så Bygva, og i 8 år. De sa det vi med at jeg var velkomna å kalle det mom and dad, altså mamma og pappa mener være river. Og det gjorde jeg. Jeg kallet det mom and dad. De var jeg tuskar i at. De var at jeg fra de såkallet Volga-tuskarene. Det var sånn at i 1600-tallet kom en tusk kvinna som et Katrina, det ble kallet Katrina den Stora. Råa fra Borgen i Russland, hun gifset til alt og alt det her, og hon bjóa í tuskarna koma til Russlands at búseta seg. Og tær fingu góð kor, tær skuldu fá jörð frá statunum og tær skuldu ikki hava verjuskyld og tær skuldu ikki nøyast til að konvertera til ta ortodoxa russiska kirkjuna. Tvørstur móti tær kunnu grunda sinar egnu bygdir og hava sinar egnu skúlar og kirkjur og so fram. Og tær fóru nekk við tuskarar til Russlands tal. På sama mata sum tyskarar og europeerar flyttet til Amerika, røyna etnina, så var det nekker som flyttet estretter til Russlands, og bosettet seg selja av løyene vid Volga. Det ble da kallet for Volga-tyskar. Her det disse bo i Jagnonek Vattarli, men omløy av 1900 ble det blivet mer trobult til dem. Det var ikke så vel satt av de etniske russarene og helverst på gjørste møte, tar åknen og omkring sammen med resten av våre. Og selv at jeg i den russiske kolveltingen kom, når han sier ikke han. Da tok jeg så avgjør om å flytte foreldrene til mamma og dad til Amerika. Og pappa Paul, bøndene her av gæren, han er en velhavende bønd i Russland, så han selgte gæren her og flyttet til Amerika og fant et godt stykke her i Colorado som han kunne få til kjeps og sette seg ned her som bønd. Det var så røsk, altså. Tyskar kjente fyrir ordning mot seint, og det kan jeg skrive undre på. Det øyla skipei og arbeidsom folk. Det var kjøtt at de kom vel fyrir her i Amerika, men ikke i fyrst andre. Det var det kjent som The Dirty Russians. Amerikanerne hilde det, det var ikke så røntfører og sånne. Men så pratet vi omkring av de eldre her som myntes tog inn i Russland. Han sier det, men altså, Amerika var fyrir okken et mestelig land, altså. Her var det pura vanligt att man tar ut i gären, ut i tun att göra sig dövra, grilla och så åt man ute. Och så får man in hvis man skulle ha vese och här var det stor och flott moderna i bergvers. Så åken i Russland var det bara inte övrigt. Vi är ute och inne och får ut av hjälpbogen själv. Så detta här fördes vissa äcknävnet av Dirty Russians. Men det var så kött att så kom och tar efter sig här, Nuccio, Norman och i Amerika och og nekker at de blir velhavende og velkøyrende bønder her i år. Det har lutt vel, og det har skjøttet det på en løs. Det har klaret seg bedre enn russerne i sunnet tog, og det var det som førte til Øvå. Det er det faktisk kjøpte en gæretre, så han er 2 år nok så store bøndergærer, og her dyrker han selja sukkerrøter og mais og alfalfa, som er noe luknende som hodj, og i mest annet. Og en par steder avrøt han til fyrster her i nærheten til de sukkerrøtner og bønner som han fremløtte nekve av. Det som ble be av, det brukte han til å fjøre nøytene vi, sammen med mais og alfalfa og hodje. Han hei gjerne en 400 nøyt, droppsnøyt. Han kjøpte det fra ransjæren oppe i fjøtlen eller ute av prerine, angstene. Og så fyta han det opp, og i nærre måneder inntil det kunne slaktast. Jeg ble det å være vi og noen av nøytamarsnene og måten han er vi først. Det var interessant å komme her. Det var noe som små amfiteater hver bøndene skjøte opp etter rettjennom, og så var en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket det en 20 nøyten av paddlen og gensjen, så sa

0: Sad But True her tja Metallica og tåra raste og sørligande plato som bare kallas for The Black Album og jeg kan ikke si det eller er du roknat fram til at du er liste fram til 16 millioner
1: 16 millioner tykk
0: til nek for en heavy metal plato er det det mesta eller hva?
1: Ja, jeg tror ikke å si hvor andre skal være
0: det større på. Ja, og hadde så mot på fra 15 og så hva vi kommet til nå?
1: Ja. Moin.
0: Ja, eller?
1: Nu kommer ni i subgenren av metal. Och en subgenre heter Death Doom. Det vill säga saint tempo, deprimerande, growlande vokaler och double kick drummer av death metal. Så det vill säga Doom och death metal sätts samman till Death Doom. Og en av dem kjente spottene her band heter Paradise Lost. Og går for til Danmark, USA, men nå venter jeg til Bretland. Det er fra Halifax og i England. Det er stående i 1908-års. Og i 1922 skal det sånne tre platte ut som heter Shades of God. Her blir det spekler å fære vekk fra de sjangerne her der som det er kjent for Death Doom. Og det blir fære i et som kalles for Gothic Metal. At det er en subgenre. Är det bara mer miljöser?
0: Alltså, heavy metal till vår nekva subgenre.
1: Nekva subgenre. Men här bara inte growla där stadväck tar sin jam. Och jag har alltid ska bara köra läge som heter As I Die.

Hallå, hette er tre av senaste av Trimons sendingon her i går ena spela forsara lø, og i neste vike vil jeg atter løpe atter og fram med noen imse tutsjara skyene. Onker høver Malbors jo så les at leie Billie Jean med det som gjør det thriller til thriller. At Billie Jean ble mest noe av fyrrebrikte som sanker, og jeg som ferdig gjør versjonen ikke sier mot dem. Onker hette at det var om Billie Jean Baker, det er framleier om Quincy Jones eisen er at det kom til vera. Det er folk for å ta som det er, så han tømte ikke hva det heter. Men Michael Jackson skjer i jungen, og Billie Jean ble det.

Og det har haft akkurat minni hit, så ja, men annars ikke. The message til det neste, tja, Grandmaster Flash and the Furious Five er ikke det første rap, hiphop, leie og poplisten nå. Men det har status som til oss lærne som brøtte stølen i alle evor. Og nå tog så grunn til som var tidlig opp. Ikke til som var ført fram i Gøten og i New York. Ført vi fram at talene om det første ærlige, den første ærlige hiphop-rappen. Og jeg leier ikke etter hvordan løyve var i bostier, ghettoen og i USA. Og til leie var det nok spilt i førre. Grandmaster Flash and the Furious 5 read the message.

De som lurte i det første tver sendingene er vi popverte noen i sommer, finnes jeg kanskje til inntrykket at jeg får ikke si at det er store og jeg som sendinger, men kanskje bare hatt av hver hatt av noen kommer kepper. Men så kvart som sendingene av å bli sendt har vi lagt som makt, lagt mer av tre at tog som er det mest områdende jeg nevner kvart leie eit og hvor synker. Men som ble fortjelt vi hatt av noen kepper. Så jeg skriver jo omkring tekst av og til det jeg gjør det. Til dømes er det her neste av for Atle Bretlands nå, som jeg hatt vi jo anne, og for det sleit. Sleit var sere vel om doktor i utlån, utlån i Europa, men hvor var undertøkene i Amerika? Hackfrøyngar vil jeg være vi, at sleit var til tonlagernavnet som selgte flest singleplater av bretska marknaden i 20 år nå. Men vi disco og punkrakon og fana i undertøkene i setni helt av tøkjøraskainen. Så hendte det i 1904 at Slade kom vidt til stora Redding-festivalen oppe avpå fra Ozzy Osbourne, og det sette i eld i lortarefjultene, konsertfjultene, som et eller annet eisen ville høre Merry Christmas Everybody, selv om det var 24. august. Jeg knapt ble veldig utlåret av Slade atter, som han leie med en jævne var heit, og kom nekker måneder siden vi topp tutsje steklanden We'll Bring the House Down, fra edelplattene vi ser med heite. Neste røyne vet jeg minne veledning ja, til Death Us Apart-albumet, og det kom eisen i ene fors. Men han tror fors utgaven The Amazing Kamikaze Syndrome, heita fyrsta velja USA hittet til Slate, Run, Runaway, og i verre Billboard Top 20. Til jeg lær som også kjenner best fra Kamikaze-platten er to en ballata. Hun er mest spilt i utvarpen og gossver, og jeg tar seg om Mai og Mai, og jeg rekker topp 4 i Vestenhav, og jeg så startet den nest beste ungdokta, Slade-leie i Amerika. Og jeg tror ikke, ja.

Ole Paulsen og Jakob Marner Antoniusen var i høvdspenning her i Atlan fra Nujandre Sjeifors, Les Il Feroe. Og nå bak åker helt til Nujandre Einafors og største popklassikeren til en av kjente Dana Bolkenholm.

Jeg får Iva som det var synthesizer som spilte jeg i Hotney og i Frankie Just Sister Sledge, men jeg og Kanada med en lege spiller og jeg får Iva, så det var det noe så gård da i 45. Men det var, eller våre, The Borneo Horns, Stan Harrison, Lenny Pickett og Steven Elson som spilte. Fløyte, bariton, tenor og alt saxofon. Annars det reisende flere synthesizer, tonleggere via Sanjinom og platene utgavene. Og hun ber heide When the Boys Meet the Girls. Og grann til seg sending vi fortsatt lån i 1922. Popversen var kjøtt etter, og til tattøy kunne ikke egnet seg av samband telepatisk. Men kvært har du reisende, ja? Hette freestyle som med landa skriver i Sanjinom. Vil ha det jo i drømhus, hittet jeg stort vi. Bare etter mi hofemsene aldri. Og her i tredje forsvaret er øgon som glittrar. Og vi er så ferdig bare å si farvel og hatt det godt. Minst en jord og løyve, men det er her. Adios!

Hetta var tredje pastor av sex i senderøyene kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Otvar Josefsen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøen.

Kommande årene skulle byggas flere tusen bostäder i Førjun, men hvordan skal færas fram til som nek skal byggas etter lovfastlige stortare tog. Ta også ved om det vi byggt for noen årene, er det nøyvann noen løgnet at arkitektoniske dikten helder misjon, og høyvast nek vi vel fra Gjengje, finner vi døysene bygging og kanskje høyver bedre utgjørt. Vi hæsar i utvarpstotrøyne og i teler fyra sendingar færa vi da gott til øynon arkitekti og i kvarjare sending. Her i arkitekteren sier okken om sin egna bostad, nevner dømi om gaua bostadbygging, der vil si i fyrjon og etla utalands. Samstundet så vid øysene skifte år om hvordan færa skal fram, nu som nek skal byggjast. Og så får arkitektene øysene øyna sérstega oppgave. Og i det færa vi da gott til Eioni Eliassen og gir utbyggven arkitekter og stjauri av teknestovni Eia som har kjolver og gir. Eion hever tegnat flere sethus, torra medle sunn i egne og i standa av kvarven og i haun. Øysten hever han lett i urhåndon sethus av bøtjena og i bedre bandje tog sti til. Og av somre 2024 vann teknestovan til Eion i Eliassen, teknekappingsna og nødjami bojen i Fuglafyrre, ansu Eia, saman vid donsko teknestovane Kupo, vann kappingsna og nødja røktarhøymi av større brekki i Høyvøg, som nu veri bygd. Øysten hever Eion tegna holboarnar, porstalanar, vitær trutjar, inkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren ikke bare tek i virhøtte, han møyre enn tek i virhøtte.

Og i sendingen i Hesefer tåsar vi til arkitekten Eion Eliasen. Hentan sendingen hever øysen i egna høymasøye av kvf.fo-ljø. Her er du kanst høyre sendingene samstundet som du øysene kan studja mynter av tøy så vidt av å omrøtt. Møyri en tek i vi høtte vi atra utvarskronni om Øynavike, tar vi færa gotcha med Dono Dalsgård, arkitekten.

0: borgere i kommunene. Redaktør der Georg L. Petersen, tekniker Heini Holm Johansen, og her i utdragsstående Emil Lisberg Jakobsen.
1: Anlat Oliva Marstensdøttir Dalsene, ur Klaksvik, født Gregersen, antaist og heimnon vi vonna, 20. august 95 år og gommel. Gjæraferien virur Bethesda, frutjadegin klokkan 14. Tei vi vilja minnast Olvo vi blåmon eller kranse, kunne leda seg repta eina peningagave. Jekva Nolse, verskfrøyngur, Atavur Urvaje, antaist og lorgare, sunnedegin 19. august, tjejefors år og gammal. Gjæraferien virur Havnarkirkju, mikdegin klokkan 14. Tei vi vilja minnast Jekvan, kunne leta mistovo og lorgare anna gavo. Gjærafyr Jónli og Løkmansbø fyrir gravar ur Sandavoks kyrkju torsdagen 11. august klokkan 13. Regin Kongsbakk, biskupstø, fyrir gravar ur Herstug Hans kyrkju i Haderslev høstdagen 13. august klokkan 12.30. Regin var sonur Julio og Karl Marsten, biskupstø. Og så til negra kundgjer. Fra Fråskabarsetsjonen, tøk Lestraplås av 14 spennende utbyggingen. Omsakene frest av midnatt, torsdagen 11. august. Lese meira av setur.fo. Fråskabarsetur følge. Senest av frest av melde seg til AU utbyggingene 12. august. Min navn av Kamstalle. Fra Kvalbjerg skola, færre ver atter i skola 12. august. Annar og til og vi 19. flokker møter klokkan 20, og første flokker møter klokkan 11. Kvalbjerg skola.

Hallå, hette er Tria og senast av Trimon Sendingon her ykker Einar spela forsara lø, og i neste vike vil Rattor Lopi atter og fram med lån imse Tudjara Skyne. Onker høver Malborg så les at leie Billie Jean med det som gjør det thriller til thriller. At Billie Jean ble mest noe av fyrirbrikte som sanker, og jeg som ferdig gjør versjonen ikke sier mot dem. Onker hette at det var om Billie Jean Baker, det hette framleier om Quincy Jones eisne at det kom til vera. Det var for å ta som det, så han tømte ikke hva det heite. Men Michael Jackson skjer i jungen, og Billie Jean ble det.

Ommalar er det som han fyrt fram at Per Gessle og Roxette skulle ha haft takt meira og lette henne sunnke bæra. Så vi må være noe bedre sanger. Men jeg halte, jeg er kjentere ordentlig, og jeg halte det er ikke øyne vel sammen. Men det er ikke noe vi uttrykker å gjøre. Det er noen sanger som er kjentere og som ikke er verdens beste sanger, men det er noe vel så ut uttrykk. Nå, men jeg har vært en sending av disse røde popversen, og hvis du har Bee Gees-brøyene klarer seg bedre som sangskrivare en utgivare i forskningen, og det neste et godt dømme om te. Jeg tenker kjenne tonene, da. Islands in the Stream fra 3 og 4, Kenny Rogers. Sammen med Dolly Parton.

Kenny Rogers og Dolly Parton. De hadde gått ikke mye. De var ångade sammen romantisk, men Kenny Rogers sier vi tog jeg i Rolling Stone i 2014 at de alltid flørte jeg. De var nesten som en sport å kjøre dem. Ja, ser jeg gode vinne vår det. Sjøen i høyregren er kvinne som synker tve av årene og i Be Our The World Hopes han ikke noen. Og det When We, og ikke mer. Fyra år undan hese tonleggerlige Afrika hjelper et land i 45, har hun haft et ordens hit vi Better Davies Eyes. Jackie DeShannon har rønt seg ved sannsjonen og skjedde jo her noen skriver jeg en part av hvordan skjer en part, men hvordan skjer det settene rakk han så mye hettom, som da Kim Carnes bærer fram i 1941. Og i samfunnet er nødt til viker være fremst i USA ved Better Davies Eyes. Og hellige jul, hei Fleksnes, kanskje sagt.

de som lortet i det første tver sendingen her ved popverden og i sommer finnes jeg kanskje at det inntrykket at jeg får ikke si at det store og jeg som sendingen og kanskje bare at det var hatt der og nå kommer keppar men så kvart som sendingen er og vi blir sendt der har vi lukket som makt lagt mer at tre at tog som er det mest områdende jeg nevner hva at leie eit og hva synker men som blei som blei fortjelt vi hatt og keppar. Så jeg skriver omkring tekst av og av til det jeg gjør det. Til dømes er det her neste av for Atle Bretlands nå, som jeg hotte vi jo anne, og for til Slate. Slate var sere vel om doktor i utlån Europa, men hvor var undertøkene i Amerika? Hackfrøyngar vil jeg være vi at Slate var til tonlaga navnet som selgte flest synkoplater av bretska marknaden i 20 årene. Men vi disco og punkrakon og fana i undertøkene i setning helt av tøtjøraskainen. Så hendte det i 1904 at Slate kom vi til stora Redding-festivalen oppe avpå fra Ossie Osborne, og det sette i eld i lortarefjultene, konsertfjultene, som et eller annet eisen ville høre Merry Christmas Everybody, selv om det var 24. august. Jeg kan nemlig veldig utlhøre Slate etter, som handlet med en jævne var heit, og kom nekker mannarsetene vi topp tutsje steklandet We'll Bring the House Down, fra edderplatene vi ser med heit det. Neste røyne vet jeg minne velledning ja, til Death Us Apart albumet, og det kom eisen i ene fors. Men han tror jo fors utgavann The Amazing Kamikaze Syndrome, heter første velja USA hittet til Slate, Run, Runaway, og i verre Billboard Top 20. Til jeg lær som også kjenner best fra Kamikaze-platen er to en ballata. Hun er mest spilt i utvarpen og god svær, og jeg tar seg om Mai og Mai, og jeg rakk til topp 4 vestan her, og jeg så stått den nest best ungdokta, Slade Leie i Amerika. Og jeg tror ikke, ja.

Ole Paulsen og Jakob Marner Antoniusen var i hus, men i Hæsar Atlan er fra Nujandre Sjeifors, Les Il Feroe. Og nå bakk åker helt til Nujandre Einafors og største popklassikeren til en av kjente Dana Bolkenholm.

Han der tørstedrængende album, jeg kaldes Tiden Står Stille, jeg nok just spilte St. John. Etter Klaus Kjellerup og Anne-Dorte Mikkelsen, Si du kan li meg. Særlig er noe av fjers for et godt hitår til amerikanske kvinneblasjon og Sister Sledge, men det var ikke for en etter diskotøyene, etter 1945, at det mengde et plettskått i Brettlandet, og det var vi Frankie som herfra. Jeg vet ikke hvor spiller de holdt den her mot i endene til tørstedrængende, jeg var det heldig ikke hvor spiller holdt den her.

Kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjun, men hvordan skal færes fram, ta som nekker skal byttes etter lovfastlige, stortere tog. Ta også ved om det vi bygd for noen årene, er det nøyvann noen løgnet at arkitektoniske dikten helder misjon, og høres nekker vi vel fra Gjengje, finner vi da østene bygging, og kanskje har vi bedre utgjørt. Vi hæsar i utvarpstotrøyene og i teler fyra sendingar færa vi da gått til øynene arkitekti og i kvarjare sending. Her i arkitekteren sier okken om sin egna bostad, nevner dømi om gaua bostadbygging, der vil si i fyrjun og etla utalands. Samstundet så vi da æsne skifte år om hvordan færa skal fram, nu som nek skal byggjast. Og så får arkitektene æsne øyne sérstega oppgave. Og i det færa vi da gått til Eioni Eliassen og gir utbyggven arkitekter og stjauri av teknestovni Eia som har kjolver og gir. Eion hever tegnat flere sethus, torra medle sunn i egne og i standa av kvarven og i haun. Øysten hever han lett i urhåndon sethus av bøtjena og i bedre bandje tog sti til. Og av sommeret 2024 vann teknestovan til Eion i Eliassen, teknekappingsna og Nujamibuien i Fuglafyrre, ønsu Eia, sammen med donsko teknestovene Kubo, vann kappingsna og Nujja Røktarhøymi av Staurebrekki i Høyvøg, som nu blir bygd. Øysten hever Eion tegna holboarnar, porstalanar, vitær trutjar, inkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren ikke bare tek i virhøtte, han mer enn tek i virhøtte.

Og i sendingen i Hesefer tåsar vi til arkitekten Eion Eliasen. Hentan sendingen hever øysen i egna høymasøye av kvf.fo. Her er du kanst høyra sendingene samstundet som du øysene kan stutja mynter av tøy så vidt av området. Møyri en tekiver høtte vi rattra utvarskronni om Øynavike, tar vi færa gotcha med Donald Dalsgård, arkitekten.

Lajan har djurlig kjør en strøm med sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde trepp Det brenn I holde mersen Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen versen Hvor faen når man spelten Vi sabba vikner munn og kikten flokkast Og man kikten til flokk det ligger mittlen teori og praksis Vi hos fettlene smelta og I en tarstis Nah, sir, socialist is piss Vi kører a sign, kapitalist apocalypse Jo, peron, sokken og mental Hun på koppen, dansen, syste på dansen Vi kjipar og noen av brunnen Men jeg dronker, jeg heter solgen